لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت

الحاجه اللي بيطلعش من غيرك او انت وجودك شباب، بس الدنيا كلها دليل.